0: 몰라. 저거 어디 보냐? 아산 저거 봐봐.
1: 몰라. 저거 어디? 몰라. 어디면요? 몰라. 이거 몰라.
0: 몰라. 저거 어디서 초콜릿?
1: 몰라. 기억해. 이거.
0: 어, 우리 이제 리에고.
1: 오케이.
0: baik yang ni yang hebat ni dah.
1: Segok no.
0: Wah ya.
1: Oi ratu.
0: Selepas 28 tahun Malaysia sekali lagi mencipta detik manis di pentas Miss World.
1: Miss World.
0: Apabila wakil negara nama dia Tanusia Chetty. Nama
1: dia ya. Tanusia. Panggil Tanu.
0: Tanu. Oh. Berjaya menamatkan saingan di tempat yang ketiga.
1: Aha.
0: Oh.
1: Second runner up lah ni. Kalau ketiga tu.
0: Ya.